Dhejeh, semoga dumateng para bapak ingkang sampun kawula sebatas manipun. Kula aturi jengkar saking papan palenggan. Tindak lumaksana rumampah tumuju wonten ing sasana Langenbeksan. Sampuripun wonten mriki, Pak.